ebacho foul bible ne foul jota ne foul pen foul tre kronkron ne foul tre dia ne foul nguma bra ye fa ewade yakopon asem de ashe ye hun kran akenya ye gidie edi mpaye no mpaye adware mpaye midi edi solomon jesse ajikun Nyankopon eja, nyankopon oba, nyankopon wongkongkong ekame hondi ensenchre ni. Amangwa diye, tumidiyo ni, ahujri diye, eshe na semu deyi. Na otini ni mpa ibwa imu odi mpa ibwa fonsu ewa ha. Enti mpa cho fao Bible, fao Jota. Ne foul pen. Bra ye fa Awurade asem dia ye enyina so wo ye mpa ibo yi mu. Enu a ye scripture no a ye gyina so bo mpa ye no. Ye scripture no a ye di bo mpa ye no. Enu a ena ene ye san asi so bieu. Enu a na ene ye san afa. Ade abo empire

verse 5 ni se na wo awurade ani mani da so de firi mi mofra ase me di me ho me to wo so na wo awurade wo ni mani da so die me firi mi mofra ase me di me ho me to ne so pacho ka se awurade e woni mani da so wona me firi mi mofra ase me di me ho ma to so awurade me sre o yesu kristo di mo woni mani da so awurade e woni mani da so adwuma e woni mani da so abrabo e woni mani da so bosumi woni mani da so afi woni mani da so abrabo mi boy makontuo ma mi wo awari a mi wadi me ni me yire ni ye ma me ni bidianum ni ye ma ni yasefo ewade woni ani da so ewade woni ani da so ewade woni ani da so ewade shawo woni onyam ewo yabra boma ewade shawo die ni onyam ewo yabra boma ewade shawo die

0: 2 Samuel chapter 2 verse number 18. Ena enra ye sha sia ye di hun komo. Ye to aso. Ye to aso. Ye to aso 2 Samuel chapter 2 from verse 18. Na Zuria mabasa Joab Abisai ene Asahel ewo ho na Asahel enan ase eye hare esin ewiram otwen na Asahel epam Abna na waamane anko ne nifa anane benkum enfri Abna echi ena Abna hwe na echi na oka se wo Asahel wunie na ose mene no na Abna eka kire ne se manefa unifa ana ubenkum ko kire emrantie ne mubi na ji na sade efa na Asahel ampe se obesane efri ne kire na Abna eko so eka kire Asahel bi o se safri mechi ko adenti ena mimmowo enhwefom na metumi mama mani so makyere unua Joab sen nanso wanprese osain dechi ena Abna ede ne piano to e won yem ne yafunu mu ne piano ehwire nechi na ohwe ho na owu ehwa na obiara oduru ho no oduru de Asahel wu ye ho no ojinai kom asem wei ena yede toto ye mai hu na yesua ade ohevu enra na wa ha uhu bebia na yede fa no story ankasa eye abra Saul ewu ye ne yenim se David ne di na de na ohini bia ba ode ne nkrofo ene eba yes ode ne nkrofo ene eba yesi presidential staffer when na ne ye ohina obekọ no nkrofo de e kamia ye se ye bepam wo mu nyina ye ye kura ye bere so obi kura ewo appointment when your appointment we adwuma mu yetimika se ye de ma wo nche enti the fact ye de ma wo no e kire se wo ye party ni party na okọ ye mu nipa enti ye bepam wo Ghana ha wo mu yesa
1: oh yes wa ha bebre
0: ye pam makwada lawyer bi ya firi na adwuma mu eno kwasem ni kame yesu enti Saul eti ase no ne sahene ana ne soja pani ne ye frano Abna na Abna no ena David bedi na de no ono nso soja pani ye frano Joab
1: yes
0: na Joab enua ekuma ene Asahel yi na the Bible di ne huwa dance ye se na ne nase ye harite se ewira mu otwen minim ne ntia mu abebre ne wo wiram nanso otwen kwa ade na
1: otwen ya bua bia onso kese na emom so pass ewira mu odwane a aboa bi hand me mpam no nche no
0: I see
1: aboa bi hand me mpam no nche no onso nti no okwa okoyie
0: okay
1: otimi tumileke yie pa ba bia opeso wura bia otimi wura pie onso nti me wura ho mpie
0: aha okay
1: nti na odin to twen ho no
0: na chese ene yi a Hussein Bolt pa
1: oh yes
0: ji chese Kenya asem ketua na ono no ose dako otu mirika edi abnachi di abnachi sa abna fa ba bia obehwe na Sahel di nachi Minim sa Abner no so na anopa na oyɛ morning training seti say you. Obetwa nani bia na Asahel di na chi. No kan sa Asahel wunie. No sa me no no. Hwese ni wo si respond do ye. And was sai firi machi. No se men sai. Ah Asahel sai wunua pani ni Abner. Se wan hwe ye na bibi towa. Mekura me ni Abner tembe sai. Ene nwa ka kire ne se metimi ama mani so ma kire no onipa wo ye bibia adwene ekyina ho
1: yes
0: ese odwen ochina ochina ho enye se ade na wo ye na aba omusa obeye no a na wo ye abna se wa nye wo ye wa hwe yi a embani fo so be mama tukoti ehyan me yem ebetimi a decision bi o ha o take one decision ebekwa kofa asem etimi kofa a civil war tribal war na dia beto
1: asisi mi ya bebre ya man ya twere ho ahwe nyina sa na kofa bae te se sey enso so ehwe yiye sa bre se ye bia ye man kofa sa asem atoto amam ne bi Emma metu ye. Ese yetimi hase adwene ne. Ne adwene nkyiri man so nyina ho. Se be ye enkofa wo ha obi a emre ye. Ese wo mu a ato wo mu a ebitu wo mu a esi ye ne yenche wo mu. Omu te se ye ya bibirim ha ya so. De yenhwe ye wo de anamo bi a yetu bi a yenhwe ne ye.
0: Abna adwene ho mienu se a. But ne Abna adwene enso ye ne se. Anhwe ya so mo boyi obekume. And I mean, as a military officer, trained military officer, the amendment to how my war as a hell. So, when you are chill, so you are the umekume. And today, as a hell, Abner, self defense.
1: Oh, yes.
0: Self defense. And what then a piano took one yam and an insult to you, no, who instantly. Owu ya no na fen krofo puba hu wakunu na di na chi pede ade ne na odi na chi se otuna ni asi abna so tuna ni asi so amani nya hwene ene wahome ene ho ahomte ene abna edi kunu no kunu wie ye no so yenhwe se ehunsunsan so a ekofa baaye. Now from verse 24 no. Now Joab any nuia Abisai 18 Abna. Na owia ekoto no. Wodru ama kukua edagia enim gibia esraso no ekwan no no so. Na Benjamin fuo ebeboa won ano ejina Abna echi. Eye ekuo baako. Na okojina kokuo bi atifi na Abna ebisa Joab se enkrante nsayi ade nkosi daben enkrante nsayi ade enkosi daben wonim se akirei ebeye otan na enkosi daben ansana waka kire wasrafo wonu se wonsan emfri wonuanom echi awefo Joab asem no no se sei
1: Abna no o kan chere Joab se onhwe oma enkranten se ya de onhwe se omuntem ombesiesi omuntem onkan che nasraf was omunsan fri wen munso on nasraf on echi en se se oma enkranten se ya de visa de otai na eba ebi ni sesi ya de ekoso we ya ya ma emu o hawa e wo mo ne se mu ye ye bi yenso ye be ye mu bi e koso no emfa de papa emre wo ma no e no kwasem se asofo ensore nkasa ya hemfo onsore nkasa peace council onsore nkasa na ayi party ni mienu so mu mpenefo enhia no mo nkasa na ma asomdwe emre wo ma yi mu sa anya sa de edidi ko no e beduru bre bi a obi be sori o enye nkom se ne mo ya de a sa na etasie de hwɛ de asipan ɛne yɛde ka de edi anim ndɔmɔ hwɛ yɛ hwɛ yie ni ese sa ye anamo aye tu sabre no yesra o man no mpani fo odi ade sabre se on hwe na o ma asomdwe emra asem bia ni ho a ni emfa ano na eka sikai enti min kasem ma emfa mfa mfa so bia emra
0: o ye a wo ken obi be kasena are na e ba kofo no o mu ye bi wanka e bia na me kan na wanti ebi anamekan na wanti basa yankan kura it takes one person, one leader, a word from a leader, a word from a leader. Leader bako abna eye leader wawo a drum because see Benjamin fu nyina tanachi
1: yes
0: enti abna wahono no no so wadom
1: no wadom
0: but osha no obusa Joab se papa Joab we enkante ensei adie enkosi daben se se ye kunkum ye ho mokrof wonye enkrof osha ohefo no mo akum bi pawo
1: oh yes
0: no mo akum bi because ukaya ose no mo akum Benjamin fo no bebre no mo akum bebre ah enti Abna se aye yie aye yie aye yie osori no ka kire Joab se Joab yen kum ye ho san ko si daben hwe se ne wo si chusu no west no se ne wo si e chusu no west no enkranten se ye ade nko si daben
1: yes
0: wonim se e kire yi no e be ye otai. So he was thinking of future.
1: Yes, yes.
0: Enra mete papa bi asemo a okaye. Enra, enra da.
1: Mete.
0: Yeah. Me kai di na me de beba. Endi si ni pa. Ose.
1: Mete no pa.
0: Ose. Obi ebu sasa deni enchi wa mungu madeni enchi no ose. Mungu ni ame yu. Ye party no entrance nkosi ewiye. Okay, nyansa sempa.
1: Oh yes, metie no pa.
0: Onumunyamfo Alesebefia.
1: Yes, yes, ono.
0: Ose, ye mfia sadie ni yi. Yansu ye beko. Enti sey ye ye sey ya. Ye pe. Ose senya mra na twitwa ji papa bi no wote obi. Nye bra de twitwa ji papa yi a. Anka sabre ono so. Enko Oshim. Enei oyɛ deputy minister.
1: Yes.
0: Menye ni sɛ ɔka sɛ sɛ obi ayɛ bɔne a yɛn sosɔ so.
1: Oh, da bi na sana no ɔka.
0: Na sɛ sɛ ɔman no mra wom, yɛ sabi sojafoɔ kura bae sɛ ne ɔmo yɛ.
1: Oh, da.
0: Sojafoɔ, soja bae no. Na yɛ sɛ yi. Ah, na wonim sɛ sojafoɔ no bebre wɔm nu wɔm ho. Reconciliation. Hwɛ ne ma esi ya.
1: Ɔmpa me kasa bi dia dance yɛ sɛ ɔma anyɛ ne yie.
0: Yenye tumia, yen tu ye bua se se omain. Sasa fumukura anso, ene esi ya, yen vye ni ye. Sebu siyemu, ene esi ya, yen vye ni ye. Ki. Sania, ye si kono no, se se ye ani ebe kono wa, I am telling you, se. Omain no, ene ye ebe yire pa.
1: Ebrebi mi busa, ohurebi. Me tane, tribe ubi gana habi ya, me. Obi ya miyonku wum.
0: Okay.
1: Tribe ubi ya, mini tribe ubi ya nanti. Mini tribe, say tribe wena mepe wa mase. Mini bisa wa me life mu. Ubi ya wa ya virabu ubi ya, menene nanti. Na mibusa tribe ubi se, are na omu hono mudi ento kwa empada. Ose, mekano on e, ose.
0: Bada emwa tribe ni.
1: Mimo tribe ni. Ose, omu hono, di emanto kwa empane se. Mi miswano, me papa, Edu say no onu obi ko en ni pa kro no kum no.
0: Okay.
1: Enti empa bo an ehye na tare an ehye no no. Na ma fa dia sen ho.
0: Okay.
1: Time wa me menyi na duru sa pepepe me fa ba bo ahene me nai pa me pa ba duru say no ko ye enti me so meko.
0: I see.
1: Sa na ma tribe no ntokwa entwe mu da. E bi na sese e ko yi o. De wo ye me no. Me nyi duru say me so me ye obi o. Eno ne ye se eno ne ade a me suru a me kase yen hwe ne yie sabre na yen siesie me srɛ oman panini ne mpani fo sɛ ade srɛ pa me sadam sɛ yem me kota ayi kɔtɔ ne kura sɛ me omon to omo bo na omon hwe ne ma yie ne yanfa rule of law so obi afa oman bi bia me sososo o me sososo ene ne kena na emom yanfa mra parliament no na atenase ahyehye no ne yanfa sa kwae no so ne ne ni ye ne ne di ne age ya de a eye pa se ebe boa so sa mandi pa foforo so fa bia obesuro
0: tie
1: na emom kwa sa se ye de otai na ye de a eno de emisuro
0: wiye mi bi meye obi na nse bi abante e ba ko a ono wo mo chi no kotun wiye nini a chi na hime edin de amembo wiye nini a chi na hime en grofo se ono na next eyi on be ye no yoko boss e de na omo pa chiri na chi se omo ba no mercy ni a wiye me no
1: meye
0: nsu meye obi ni a wiye me no meye obi tie asemo a Joab kaye obusa na sen kante ense ya de enkosi da ben na ewiye no e de otane beba ndi kachere wasrafo no se omunsa wachi ti ne Joab kaye verse 27 na Joab se se onyankopon te asi se wan kasa anka efri anopa na merema no asane efri wonuanom akyiridie eh na Joab se se Awurade ti ase yi se wankasa anka efranopa na merema no asane efri won enuanom akyiridie ena Joab hyene totrobento no na emema no ejinai ejinai na wota Israel ebio wan tai Israel bio enso wankoso anko bio. It take just a statement from a leader.
1: Yes. Yes.
0: It takes just a statement from a leader.
1: Yes, I know correct. Na wo baby asa fo munyi na.
0: Yeah.
1: Ni bibia ba na
0: so. Say leader.
1: No be jina ka se say. Eno anu.
0: Eh, na ni mo. Ye nu anu ma ye wo mo asa asisi e ba ya sorry dem se on be sisa. On ba enso. Mic ni e use. Ye mo keyboard. Enye bibia mbe sisa ye niema na asori mho no emema wo hokakra eti kwa mo nso sori msi hehehe debi munya wo mo de mo mfanko wa mu chiche o ebi chinche me pani but when I spoke obi ejina hodin minim se omumu na nye omu de
1: oh yes
0: now so once a leader have spoken
1: yes
0: they must comply it so enti sebibi ekoso oman ni mu ni ayekan yenka se sebi obi abetena so wawia bibia yenye but sa se ni esi ye niema kroma rambo star ni ade no eni se se womo a enya maaye e plan se enya meboa ne ye ba yemsu ye be ye bi ye be ko hefa kro no ehefa na ye ko ehefa na ye ko abushia ehefa ena yeko Joab ekasa ye no afei osi sojafo ni nyina esa won wachi na Joab ehyane totrobento no na mema no enyina ejinejina na wantai Israel bio enso wankoso anko bio enti se bibia no eye leadership everything yes. Is about leadership
1: say em fans say leader no say omo ye omo nim ho u nim ho hwe kra na say wote na o kan bibia o nyina ebejai because any dia ye de ma wa ye de be open no say any dia ndaso ho in the say o da omo anu no nko ha de o kan on beti in the say o nka sai a na je say o fo aso o kwa mbisi nofu aso. Ndi esempe nifuwa no, di oda wa mwana no, on kasa, ne asumjwe, mwra
0: wa mwana. Ebushia, Ghana yie diye nti, Ghana nkosu nti, Ghana dachi nti, eni yeka, saani ya yeke nyi. Se, yempe nifuwa no befa, no mdi ya ejuma, omaino, ebe timye jina ho, afane ntuma pa, efra, ne ye jai, otai, nitai, mumye nye ni sei, se, yani ya wosua, ubi ya juma, itimiti taa, esi hiye kure esi nisi hiye, ya kujiri yegu. Eish! Eish! Eya asemu. E disani ya na wuken, wadi ya me papa ntu, inti minsu midibi beye no.
1: Yes.
0: E hii fani yeko. Oma inu bese. Abna se, ewiye no, eye ota. Otai, ene di beba. Enti, ye tuye honfo, ebiya na ni ameken, ye tie, ewebusiemu, obini ne cousins, obini ni nuyanom, we ya mi mami bi, inti minsu me yubi. Mint na mami ni wuni mi mami atem. Da bene mami bi be sorry akache ne mase frio. Wa ya wo mami pe ni mu. E mini mi nua na enya sem enka bi. Sa na yemani nyina ye ntimi nka ni ejai ne de ntokwa. A sorry m and sorry ni a sorry. Aha ne henya. Na ha you tui. No mo ati agum. Empo asofo. Edu ba bi a ya na ehupa. Somebody must rise up and speak. There's a okasa asumdwe baba. Ya de ubesi hane, ya de ubesi hane. Nyankopon ya aduma echina anopa. Ya besan ene wo ehia. Ya kinkan efi 2 Samuel. 2 Samuel chapter 2 from verse 18 e de bafom. Enkante wo de wire fi bibia, enkante ensei ade enkusi. Da bain kante en say ya de inkusi da bain. Da bain en en kante en say ya de inkusi. Abusia nyame in shra u papa papa papa sa u jimre na utie ye. Amayene minim sa utie me nyame in shra u bebre o my hine kwabna sante o my nyame nkosun tawechi en na mi wura sami urinchi sami urinchi. Aja Abu, Mitchell, General Manager, and Miura Kenansa, and Penny for Multimedia, and Mahmoudi Amaneha, Yamin Shramunina. I love you all. God bless you.
2: Of the increase of your government and peace.

0: wase tefu ni beku rabo ni we ayuo ni mu
1: kaiko
0: na ofiri wo koye no o si na ofiri wo koye
1: kaiko
0: ne eyi ahan eso eso aba no ena ni ura ena ura boni no enso ede edie
1: ura boni eden
0: ede edie
1: eti ye jina ha epichi konkro ye yi ye fi akwapo wu so be jina aga se fufura ede ede akire wo ba yenne ni ye wo be dwadwa boni bia no ye twefi ho
0: amen
1: ye twefi ho
0: amen
1: ye twefi ho
0: amen
1: ye twefi ho
0: amen
1: ye twefi ho
0: amen
1: boni bia be tie se enye juma da
0: amen
1: ka mo sebo mo ye kese nam ti ni kwa so nam ti ni kwa so nam ti ni kwa so nam ti ni kwa so no je enye wo tie no je enye wo tie
0: Yes.
1: No,
0: yes.
1: Yes.
0: Oh, yes.
1: Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
2: Yes.
1: Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes. Yes.
1: Kaiko asebi wo kaiko
0: what's na otafunu be guru abone bi wejuni
1: kaiko kaiko
0: wo kwai no eyi ahan na eso aba no
1: eso aba
0: na ewrabone ni su de die
1: kaiko
0: ofie ru an enko an eba ni nche be ka che ni sey
1: kaiko
0: orua
1: orua
0: enya baba na agu oyi
1: enya baba na yedue yi
0: ewa fu oyi
1: ahari asem no enya baba na yedue yi
0: na ewrabone
1: priata wo be ka asebi oyey priata wa na so oyey masabese woni dem wo
2: kwa asem
1: oyey priata

0: ani hu dwuma ma me de a meku me ho na me se da bi e ba se ya yenku ya ho na nyankopon ye mpa ibotie fo obi a wada afiase yama ne mfie aduanan e won sawon a ye hwehwe mu asem ne nim no yetimi ye mpa iboma ye yi ni fra afiase na wo asem we se te sa de ada na yama nipa na nkasa me sa won enti enku mo ho na tenase na ma ho break to e bi na hwede nyankopon betuma ye aye ya nto anka ankosra nso e na wa fra me se nipa ne de chopa ba nti so de chopa ba de a yemfrɛ ye nuane mra homa ne so na ono a mekyira sɛ munum ah oni o ye gine konfo anum nti se oba homa ne so a na mama mekonya na ye ne na akasa na tie fo nso atumi atie bi ai nti ye nua ba iva ba bia wo bia no ma ye nte wonka na de nti a adofo no de e chopa ba baba wane ne ne ma me ne nabusua de chopa ba de bone na waye wo nti a opa che wono ma tie fo ye nyina ye ntie bi na ye mfa mu asua de aha ye asempa 94.7 jumedie ne ye obi nim a obi kire ai waba homa ne so yo ye nua ba na ba homa ne so nti moma ye nko ahoma ne so na ye ne ne ani enkomo aha mi nua ba iva
1: yes
0: me ma wajo ba asempa 94.7
1: yo
0: apo mu ti sen
1: Abumoda.
0: Yo, oba me ho Dr. Buama asueye. Na edie na asie na yesi obi edi cha opa aba wo. Sen na asem ni tie kire mu tie tie tie.
1: Me ba wo be se one month 2 weeks ni.
0: Mhm.
1: Ani ba me de era na me ti mo mu time.
0: Mhm.
1: Omo ku mi nsi.
0: Mhm.
1: Nti mi ho obi kwa so be ware me na me ni ba. Omo bo modu ko acha ni pa ni se mo nware mi na me ni suban ani pa no so se ah na we oba mo ye duanu dia no ti na che so nyam se ah ana o je ni pa ni number de ba e o ji bo ni number de ba e ri anu ana o maka chere o mu ni o mu ye ba ku ana o maka chere ni se o su fre ni ka ja se mi ni suban
0: Mm-hmm.
1: John said, me papa kwa ni mi adana, auntie yana.
0: Mm-hmm.
1: Hey, auntie yana, mm-hmm. Onko mi osu, onka nchwe me se, bewa anka se, osu, me mi huda ye se, oware mi obibu kunu. Na nipa nusu.
0: Oka chile be mana wabe ware unu se, onka nchwe wo se, wasu unu da ye.
1: Mm-hmm.
0: Se, oware uwa, obewu.
1: Obewu.
0: Nti ma onware wo
1: eno so ebeto ti danu me wo na ni pa ni osu hu mi ana ni ma se no
0: na be no mo ba wo fie no
1: sene ni 4 days monday no
0: monday no woni hwan ni hwan na ba fie ho
1: on ni mame
0: mhm
1: ene ni ku
0: ana o ba ye se na ma ne ye o de ba ye ni sen ya tie 40
1: ono oda ohu mi ana ni ma se
0: mhm
1: stand for that on your west be be jina no so
0: mhm
1: nti oba se me fa ne bone nche na am si o mimi de mimi shika e de masama mera de
0: ubusa no bone ko a waye no a wo se fa che no no ubusa ai
1: eh e bisa o so mu no mu ke kan no se ku nsi foto e do a se me me life se no me nya basa basa no eno so ka ho money pray me en se pe pray en ti ya me me fa ni pone ti no be so me na na me ma me so on ko ni fi no ko dem no ko pa cho on ko pa ni nya ko po cho on pa me cho
0: en ti wono agi to mu se Abranti eno ana one na shisha ware eno a wo ba be ware wo no na ekoka ekoka kire ne se
1: so mo ana mo ka kire no so mo dos
0: omo dos no mo yesa de no
1: dos area ni
0: se omo ware wa obewu na wo kura no one wo papa o papa ne wo da
1: eh
0: nti afede wagye atum se enye no kure nti wensansem no kan ma ware ene gu ye no wo de chew pa e ba se fane bone che no
1: me fa me bone
0: che na okunu no so ka den
1: anu no se dia na me pe no pa me cho sa asem no me pa
0: anti da ba na mo betena asem no so
1: me papa ba ba me nim ta me no o ba asa na betena asem no so
0: yo
1: o so ba ba nti o ba wa so beti
0: Yo, di ebe siye bi ano, muma yasunti, asempa 94.7, ye nina yasumu anti, di ebe asemu yebe diye chiri, na babi yebe kwa kwa wye bi ano, ye hun, se wya se, obi timi tenase, na otimi fa obi hun adajwini tunu honso, se ni pasime si mese ene juma, meguna wari ye, ake kanse mwa etimi apedoma kame hun, se ye nchwa tropa antu asime si so, se abrantie we meye manu ware no, abrantie yi se, Ewura no onye me boni bia wo se oni suban so me ne tie no onchre suban boni bia nchre me oyɛ na de pepepe ono aduane wo siesie fie wone me te se de aware forte nti ade na me nkoyɛ ne ho ade wo se ka chere ne se aba no ware no a ubewu na ono kra no wone ne papa ana ne papa ne ne da na wakoka chere ni papa foforo no ono so abeka asem kro no a Nini papo fura be kase mkro nwa. Na be manu so so. Esa anse wano so wanye mpaibofu. Na wanyo obia. Wanyan shushwe muu kwa chilinti. Nunu wa jedi. Na wajano ho mobo mobo. Na wako. Wako wari. Wabai manu di wako wako wari. Nunu wajano ho mobo mobo. Ene. Uudi jatua. Kwa se uudi ya uudi ya uudi ya uudi ya uudi ya ni muorganize ya domu se. Ya unko se. Ababa wano wa sene wii. Wegu na wari ya wii. Ama ene. Se nyenye unko pone ya adum. Eno oba minchen. Ene wo kumu ne ho a kyese wama na wu nkwase awu ama wo te wo ba bi a de wo kan nyina unu mi se enim se nka asema wo de to ne su ye afiase na bi a nka o demu ye jeri no na wo kwaka se me pa wo chew fa che me na odi chew no se ye odi afiase a onkwaso na afiase anaas ye nyi no na wo kwada afie na se enti eduru mra a me bi ahoma na atiefo mo so mo de madwen kire beba se asem no omunya den ye nya no ma ne nkotra ompata no ana wanya ne den idea ne beye na obusa ni kunu ni buza ne se de me yira beye wi de na menye ma wo a o ho beto no obetimi ama ni kunu na ba ba ware ne bio na waja na yira okwa ware no ana ana de na ba ba wanu nso ne ne maame ana abusuafo no nso o mo gye afri no na wo angasa de na obetimi aye e de ama no asi de wase no ana mu mpanufo se ahoma te na wo to a na epo aye den abam I ran to Monoya Crazy.
2: Dog.
0: I same way. Which are what you say?
2: Dog, why not a cra? Why not it? And so Jack Trenis are a toy, I mean, we
0: Tian Fabi Biaman Yankopon.
2: Fabi Biaman.
0: Yo. Steady, any per be to me, Bopo. Say, Yanko say, will be. Would you know, answer, yeah, may you see any per be the fiasia? Ai kwa do ai dia bom no omunye omunni ho afobu se omunni sun bia wo ho enso ye dia to ne so ma ye yinadi anase ye na to afiase de oyee bone no wo ka to ne so keke wo fa ne ho adi wo da afiase enti ya na yesu se ase obi wo ye bone a na nyankopon de wo fa ne bo a onto ne ntem aba wa iba e bo sumeni na awotwe enie
2: aye dwuma ntentem kra
0: yes na unim oba aye no na me oba manim na obeka chem se mpese me kumi ho ya me mpe wanim kura hwe cause o pese o kumi ho ase ye nkra
2: ko ama
0: aha enti oba na wo yes me pese me kumi ho ache se wo ho kura no nya wo be kumi ho de ana se wo nya obi abeku no enti me tu ne fo na me ne kasai afi me ne ne kasa na me tu ne fo no na bibi kasa kire me se no me nyina na me nye me ni abawa na sem ema no na ade anyame aye no kura we nya dance ye de di kan na no mpo de Echire mema na bedi sa dance no. Na efa na adwuma ho ne ba bia nkopon adom e de ne kosisi a no. Eno de echire e ba be ka ho asem. Na eno firi ho a meti ne ne se memmo ababa wa no. Na nyankopon be ko ekon no ama no. Na ye ye ho adwuma no. De di kan a odi ka be ka kire me se od ka bi abeto ne so san se adwuma wo ye no okoye adwuma na na ye kaka no nsem no ya pam no na ne sika nyina akam. Basa nsenki ka basa basa niema jase nie wonye nie de atone so e ba bi okoye adwuma nie de krono nie ade nie de atone mi hwa no ente sa mi wa na baba wa ne ba ese ye obi de sika bi ama no se onfan ye adwuma timi mo so mpa ye ma no na je se obeye adwuma die no na kwa nkyere no anche nti ye bo so mpa ye na medane na ade ma no se ji ne ko Inti ya wawa no sa ba bi eh ya baba na yoso di asem oba ya sey na asi nipa no a oyena mumuye no ɔno a beka ne nomu asɛm fisika ɔne ne kunu ne na busu ya ba sɛ ɔmo na ɛyɛ ne saa enti ɔmo pachɛw ɔmfa nkyɛ no enti wɔse asɛm ane maame ka ayɛ ne sɛ ɔnkɔ ne fie no ɔnkɔ koto ne nyankopɔn ɛwɔ ne dɛm ɔnka nkyerɛ nyankopɔn sɛ ɔmfa nkyɛ no na ɔno nyankopɔn na de bɔne kyɛ na me a wɔyɛ ma mumuyɛ deɛ meyɛ da ɛde wo bɔne kyɛ wo me nyankopɔn na de bɔne kyɛ sɛdeɛ aberantemu no wokaeɛ no ɔno na awerɛtɔ wɔ ne nsɛm so ahu sɛ obi a wɔnyɛ wo hwee ɛnyɛ w'abusuani ne no wone no na ɛteborɔ no so wɔte ne fie na wote wo fie ɔnyɛ wo hwee na n'abrabɔ wotumi di n'akyi n'adwuma ngu na wareɛ ngu
2: wotumi ka sɛ ɛbɛyi anaasɛ dɛn
0: nabi na woni honhom fi a na sɛ woni honhom bɔne a wontumi nyɛ saa o aberantemu no wote wei sɛ obi nyɛ wo hwee a wobɛtumi sɛbi a mosquito te wei anaa yɛnnua bɛn te wei na watumi afa n'akyi kɔkwasitwum wɔ sɛ aberanteɛ ɔnyɛ hwee yɛnyi n'adi n'adwuma mmɔ no na wareɛ ngu
2: na wanya dɛn
0: deɛ na wobɛnya deɛ paa na wobɛnya na afei na wo ho hɛ twerɛsɛm no ka asɛm bi wɔ sɛ ɛni akoa ho nsɛ kuro nkyerɛ ne wura na wanyɛ dɛn wammɔdua ma wanyɛ dɛn a mowɔ anifɔ ɛbi na ato ababa awa no a sɛ nyankopɔn anhu ne mmɔbɔ a ɔbɛbrɛ ne wiase ɛti gye sɛ ɔsere nyame bɔ nefa kyɛ sɛdeɛ yɛnnuabaa no eva no ɛkaeɛ no sɛ ne maame no ka sɛ ɔnkɔ serɛ bɔ nefa kyɛ na nyankopɔn fa nkyɛ no no sɛ nyankopɔn fa ne bɔne a nkyɛ na wanhwɛ yɛ a kum no a woe kaa sɛ wobɛkum ne ho ahwɛ ɔno amu bɛkum ne ho fi sɛ ahoyera na ɛbɛba ne so no ɛnyɛ asɛm ketewa fi sɛ ababaa no yɛ mmɔborɔni bi o ɔkasa no ɔyɛ mmɔborɔni koraa akyerɛ sɛ ɔnibideɛ ɔdie koraa yɛden na adwuma a wɔyɛ wamayɛ yi no adi na ware a wɔware nso a wamayɛ gya no kyerɛ sɛ wobaeɛ a wosia deɛ nti a mekɔyɛɛ saa ne sɛ na m'ani bere wo ɔbrɛ a ɔbrabɔne a yɛbɔ ɔbrɔ no so ha no wommɔ bi yɛhwɛ wo a sɛdeɛ wototo nneɛma ne adeɛ no wobɛware na yɛne bere nti no ɛyɛ yaw ɛna yɛde kɔka sɛ bɛma no nya wo na wɔware wo a ɔbɛwu na wo koraa no wo papa ne wo da ka gu ne ho fi na woka kyerɛ obi sɛ n'agya ne ne da wowu ne ho fi sɛ asɛm wei yɛde kɔ ahemfie sɛ bɛdware no a asɛm bɔkɔɔ saa na wode nkotodwa aba sɛ wopakyɛ wo atra kɛkɛ wagu na wareɛ nti sɛ nka sɛ bɛma no na ɛdidi ma ne bi di na wama no ɛno duane abɔ ne nti wɔwu na ɔno wuo na wote ase deɛ wokɔpa kyɛw nti wiase yɛ ana meka sɛ sɛ wotena se ɛma bayifuɔ bi kum woto twene a ɔno wobɛkɔ akɔserɛ bɔnefa kyɛ na ɔno wote ase o so ahu na nyankopɔn ahu nemɔbɔ de ne bɔne akyɛ no na wo deɛ woawu nkwaseawuo na wo deɛ wokɔ enti ɛdu berɛ no a mabi ahoma no atom na tiefoɔ no nso bi akyerɛ wo
2: madwenɛnɛ
0: yɛadwumadie no ahoma a yɛde bɛyɛ adwuma no abɛtumi de wopɛprɛ nkratoɔ no afa so no ɛyɛ 0243 510062 weiyɛ whatsapp message memfrɛ na wobɛtumi de wo nsɛm bisa anaasɛ wo nsɛm wa no ɛde aba na ɛdu sɛ mɛbi ahoma no atomu na wopɛ sɛ wobɛfrɛ wɔ studio ha deɛ a mede ahoma no ɛbɛma wo nti wei yɛ deɛ wobɛtumi de whatsapp message anaasɛ normal message no fa so na wode aba obi wɔ hɔ a mene wo ka sɛ obi ayɛ no saa ɛtwa to soɔ yi bi anaasɛ asɛm yɛayaaya yɛtwa to so myɛyi wadi yɛma waware agu yɛma wakɔdi afiase wobi wɔ a wakɔda afiase aba obi yɛde asɛm ato ne so wotie radio ne social media no a wɔmo a yɛde nsɛm ato wɔ mo so m yɛgu wɔ m'anim ase a nsɛm no nte saa no n'anim bɛgu ase bɛwie no na afei ne nnipa ne baabɔnten ahoyera bɛba no so no bɛka sɛ asɛm a mekaeɛ no nte saa nso mpanimfoɔ sɛ baabi a nto aduro no ɛnsan nnuru hɔ sɛsi baabi a wogyina ka kyerɛ aberanteɛ yi ɛne n'abusua sɛ ne papa ne ne da nti mɛnware no papa no awura no kora woware no a wobɛwu no sɛsei no nnipa ɛteeɛ no wobɛgyina he na woakɔka sɛ mepa wo kyɛw na asɛm no nte saa ɛhe na wokɔgyina akɔka sɛ wokaeɛ no nnipa ɛdu na ɛteeɛ a wokɔpa kyɛw no nnipa ahe na adeɛ ɔmkɔɔeɛ ɛna wokɔpa kyɛw sɛ asɛm a mekaeɛ na meboa deɛ na ɛbaa woadwene mu na woabɔ dam na wokekasakasa na wokɔka saa na yɛdɛn na wotumi kɔ ne fie nyɛ da koro nyɛ dɛ nanu o ama bɛrima no gya no hɔ akɔware mmɔbɔmmɔbɔ ma wɔde su saa ma depression yɛka sɛ obi depression akye obi a ɛfa n'adwene mu nti ɔse wɔku ne ho nti ɔfrɛ me fone so no na meka kyerɛ ne sɛ bra sɛ nyɛ sɛ mekaa sɛ ɔmmra nka wɔbɛku ne ho because ɔmmra no mpo no na ɛyɛ den sɛ wɔbɛtumi ayɛ dɛn anya ahyɛntuadeɛ de aba ɔsu te sɛdeɛ ne maame ana ne papa ewu because be ma no woni na toto ne ma nyina wo kwa kware so hu abrabo ya ye boy obi wo ho a ne ye die ejina ware mu na ma ware so na be ma bi ye die beba na ma ware so na oba bi ye die beba enti se oba onyame ya adom na baba wo ya di ne subampa na abrantie bi aso ne mu se oba ware no no ne te na kakra bi amoma kwa ware a ehun ani brenti otimi agusa ware no
2: se we be yo
0: yes eya hun boni se hun boni ni utrimu a se uye obi ade a eya anate wo adwene ho nemu se nka ya mpampo na wo kokka
2: se ne kra nyina na ye ka
0: mo na se ade a se nka ya mpampo na wo kokka de se ne wo hun na wo ka na de hun hun ye bosrem ka a wa wunim se nya no kra na wo timi kokka atro ene no kra se ema ababa wa na ware timi gu ema na dwuma so etimi bɔ no oyɛ kronfo ne papa ne ne da wo ware na wo bewu na de ye wo mu ne sɛ wo se wo ka sɛ bɛ ya be ma ne be gie die nti no wo friend edom no akeka akyerɛ mo sɛ wo hia papa ya ka sɛ ekyerɛ no sɛ de bɛ ye wo be gie die ne ma san ba akrasi wo akrasi wo hia asemasi a abrante ya ka sɛ ekyerɛ no sɛ de bɛ ye wo be gie ababa wa yi oja no no so a wa me ware wo oja no no wa me ware wo akɔ ware wo bi foforɔ nti ɛno nso wobɛkɔ akɔyɛ ne dɛn afei deɛ woahu sɛ wo ho yera wo na yɛ na meka sɛ ɛmpa yɛ no a yɛbɔ no psalm 35 no a yɛa no yɛkenka na amanfoɔ fei sɛ bia nsɛm no ɛwɔ hɔ no wonim asɛm a wɔ hɔ abrantem no ɔse awurade wokan kɔsi tɛn no a ɛno na mede yɛɛ saa adwuma no maa no na meka tumi a ɛwɔ nyankopɔn abɔdeɛ mu ne kasa mu a yɛa no binom susu sɛ ɛnya mpa nti mehu kristoni a well ni obi e ya de bi na odwane na ne bible ni kita no emu nsem no onyankopon ankasa na numu nsem no me pacho memfa ni agro se otrase te da bia me ka se kwan ya fa so bo mpa ye na nya results free ye mpa ibu mu no ye kire eno nti ni dwumade obi ni mo be kire nti da bia me ka se nya wo dede na okogina park so ye ye no na emu e se unya wo prayer point ni di ko dia wo bo mpa ye ni kwan ya se wo fa so bo mpa ye ni bre se wo de bo sa mpa ye no nye se okodi dia no wada so ahun ha nsem bi wo ha enye lawyer asem enye judge asem du ba bi e wanka se dia asem no wo wa wo dem awura wo asem no mi di wo dem god spirit ne kasa kire me se dia ba wa yasem ma no se me kan abrante no a omu ko bubu ni dan na ho se mo kire wansa na me be kan awura wo dia no yes na
2: ade bo mo yiri bo mo
0: bibi tum bibi abrante me se bibi ani wa wodi wano ka enye adwuma se wuhira ye adwuma wodome nso a eye adwuma wuhira eye adwuma wodome a eye adwuma enti nyankopon se munhira ema mo nome na ukoye ade a ye hira wa ye be hira wo na ukoye nome ade a ye be dome wo unse last me ka ye me ka ya ka se owu obi asi ewo me ya me kru masokore ukai
2: me kai
0: ha ehun asem no wo ho ehun asem no ba ko bi abesen ende abrante mu si wanim
2: nkre
0: ena we no so konko ho afei de obi hu yira no ukai abrante no so okowi afon na wode ko ma ne ne yire no amu so hu yira omo no amu de fon ne scan ba ye
2: sharp kra sharp kra
0: yes ena de ono so ko fa laptop no wo ma yira poku ase ma yira no
2: sharp
0: ono so de bai so hu na no no won fa fa laptop no nko a na efie no opposite na wode call yes eh me pa cha o me de phone ai me de laptop yi ebre obi wo fie ase ma omo omo wodan we se mu no enti me ko ba bi enti ya na de amom na oja ho na wode call enti ono anka sa afa anko ba bi oku wi ade no oku ja no na ewi ase wo de insisi eji a obi de na da wi a Psalm 35 1 to 10 no o se ewurade wone wona ene me ham ne ham wone wona ene me ko no enko so echem ne nkatani mu mu ne sori beboa me twepia ne si wona wo taa me no kwan ka kire me kra se wagye nkwane me ma wona wo hwe me wo wuo no animu mu ase ne onani ngu ma wona wo pa me bone no emfa ahohoran nsan machi ma wo nye se ntetem fram anim na urade bofo nsum ongu wo makwan mu nrusum na nya totro totro na urade bofo ntai wo osu me fidie wona mena mu kwa otu me kra amena kwa ma wo sei ye me fi na rawo na fidie a wasuma hintan enyi no momfa bububu enhwim na me kra be dia hurisie awurade mu na me no mpenyi na be ka se awurade hwan no wote se wo a woji wo mani hunufo ofri de wo ye din se no nsem Psalm 35
2: zemo ho
0: aja memfa sams ni agro memfa nsem anka se ni agro nsem efi nipa no mu ba se wo hira wa na se wo dome ho me se ya na bi no mu busa ntita wo nye obi bibia na wo ye obi bibia be yeye ai se unye obi bibia na odi tuo kira wo so na oto e beto de a nsem obi ka fa wo ho no ntina esese wo ye papa wo se mo ma mo papa no so me se mra wo ye papa na wo nhire do so obia ni wa obeye ne papa wo nhira wo obia ni wo so obeye ne bone na no se me kan se se mframa mfa ye a ahwedie mu din e be de be nwanwa se obi be ye o papa na okobo sa mpa ye wedi agu ni so abrante mo
2: chazia parok
0: na nya se mpa ye no so no okokenkan ne se de okenkan bible no e wo kwan ye fa so bo sa mpa ye no
2: okay
0: en ntini dwumadie ye frɛ no se obi ni mu a obi kyerɛ nti wo ye biribia ma ne obi e ye ade a na wadwene ho se okai se enua obri yebo a nenua no asase ho asem bi eba ha
2: sharp
0: ohene ne de no
2: sharp
0: ha afedi ono adi mrika gidi me papa ba kon wo ne yire asase bi e wo ba bi a ke di kusi no efie ni wo akotena foforo no
2: okay
0: so na asase no was a friend is saying chinto e ben sanwom
2: okay
0: na sa area ho no ohene bi ese eba na sa system dia on camera kora I would say something sem fun bi a wo die no eh na sem bi abeda me ba ma so a che se asase no ye ton ma wa otimi san abeje se wunya nsi nko ade a otimi san ba abeje na me ka asem we ande mo na nche asem we so be san abeda fidie so
2: okay
0: so wo fa dabu dabu ko su ya na se wa mpam wa na ko su ya na se ntia so ati ase aha se ono aka se asase no ope na de de a ye ye be ye ho adwuma ndi so se wa jama wo de a na wa fa so hu so fa ra se wa to na wo hu nkrata na wa na masin san de ama no na wo be ka kire me se asase na wa to no wo timi asan ya be je kan se wo de wo ye otumi wo de wo kum wo de wo pira wo de wo sa wo de wo mrante eh ya na
2: Oh, all right.
0: Oh, yeah, baby, I know what you
2: need. Sunset. Any pants, actually.
0: Debbie, we are seeing from Kobe.
2: Okay, dog, on the Unipa, so penny, cause we meet you with in life, yeah, Unipa, France, yo, me papa, was a cause one, I can't, Marty, Marty, Marty, I'm sure, on your show, I mean, so when you go from one washing, you my passing, what the back way, a pa, a chair, cause some, I know the free time, my dear, by, I was saying, no, credit, lady, not seven, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
0: menim sɛ nyankopɔn wɔde na gyinagyina bia papa asene kane no
2: mpo ase dɔ sɛ meyɛ ɔbaa no a asɛm ato ne no a anka magyi nantwie maakomako dunan ansa na mede ne bɔne akyɛ no san sɛ sɛ wɔde bɛkyɛ no ɛnya godie saa
0: koraaɛ
2: ɛba ne saa wobɛnya suahu bi adi afiri mu francis de firi anya
0: ɛsɛ nantwie no ɛbi yɛ 250 million ɛbi yɛ 300 million 30,000 nti wode yɛmfa ne sɛ wobɛnya no bɛyɛ sɛ 20,000 koraa na womɔtepri 14
2: anano
0: na akɔyi ka ma no
2: nipa
0: ne pɛ asɛm
2: dɔkwase mimusa sɛ nti ɛba ne se a sɛ wamfa nkyɛ a ɔba no wobɛtumi anya ho sunsuaso anaa
0: wamfa nkyɛ a ɛwɔ ne hɔ sɛsɛse a no sɛ woyɛ obi bɔne a wopata no ɛmpata no ɛwɔ ne nsɛm sɛ wɔbɛgye sɛ wɔnye no ɛyɛ ɔno a ne decision meme ntumi decide ma no so ahu sɛ wofom obi a ahemfie koraa ne yɛkɔka saa asɛm wei a ahemfie biaa ne wo a yɛde saa asɛm wei kɔ a yɛma wo mpata no yɛdi kan wa wagye atom sɛ wagu n'anim a na deɛ yɛdi kan ansa na woreba no wo ho yera wo nti na woreba nti wei no koraa no sɛ nka ɔkɔ bosom so na ɔkɔyɛeɛ a nka fei na bosom no wobɛgye ne nneɛma ka saa nantwie no ne adeɛ no kɔ bosom no bɛgye owi a na wa jane wa dane wo de ama awru ano na wa kopata no what you say aha dr abu amanye busumfo me nye busumfo enti me de yaka bia no me gya de ma awru ano ene wono ankasa se awru ano ka se ne me de ne ho ache no enti won fa ne ho nko a me nini ni asem bia wo ne me ka bia
2: okay
0: se awru ano ka che ne se won pata no na de we na magi ne se mpata a otua ne ho son wode nanu kasa me dia che wa fine nemum so o ka kire o se me mfa nche o meji o se ni wentu ya de a ene yo ne ne nyankopon asem sanity
2: all right bright ampofo now dey buy and o se eh agro sa o se wentimi why na you so ba ho bia na bibia igbom
0: bo
2: cha fi no person o jiri se sa asem bia o ka se e bre ni person be wa you so betu wa bla bo ho na mo no susu wetu bo sai kra
0: oh yes abrante mo no se meka omo a abrante bia oba ma me yade ma no a obedi adanse odi adanse no wode obi bai o se da obaaye no a ye be ye adwuma na ma no no wotena ase a aka kakra ma edu ne so mfa ne se sabe kra nipa ne wo kra no se nipa be se 5 o se sen afa mi twa mani a mi hu abrante o sori koy
2: oni wa twen hom
0: emu ye din no ena obaaye ye ye adwuma na ma no wie no oba na wode obi bai odi adanse na wono mum de ne de no se ne first time obaaye no o sori kwa ifi se ne wa nante ya kokko ba bi de oyɛ bia no enye adwuma no kwasem ni wo hwɛ de bi no mu yɛ de a utu ana mo bia beka se ba bia saa se ni papa pa bia ni ba bi na me ka kire o se ni paboni wa asase so ni papa pa nzo ho no atro do so wa asase so no kwa bi de so de no kra yɛ adwuma me se oba wo be hu ba bia de no kra yɛ adwuma yes abrante mo de unim
2: from my money o
0: me yɛ adwuma we ache ye
2: number
0: number ya na mede ya adwuma so many years se obi ya oye obi na da na ebukata no wonti me mfa ne number ntudwa so many years the same number we ni number fofro bia me number na anu no enti de ya meka no oba me wa asa na tie san so na obi hu no ehura ise na minimu no ba bia ense na woka sei ne maame minimu no ti na busua minimu no asemu ba bia bekwa kosi bia no so mema tiefo aso ate
2: Hmm. Aha. Nya mafa fa
0: yes, ne de sua de. Na da chi bi, se obi koye obi biribi, obi koka obi ho asem. Wo ko dia dance crew mu se obi timi nya asem. Na wo ko han obi se won kokot. Na won ko dia dance wiya. Emma no. Me wo de asem no kane na me se mimua. Ye de asem ne ba mani mu a me mfa nche wo. Wo susu ho ba chese wo. Se me se e form ye shi akotre ba den. Oba fosoro. Nya na e form ye shi akotre afosoro wo kopa cho. Ana no won tra ne fie no ni dina. And then one train fee no ni dinner. Me papa ba ko na no ye adwuma wo F insurance no. So frere fidie su di adanse.
2: No kre.
0: E form ye hye ne maame no wan furo soro.
2: Sharp.
0: Ntem. Eti mi sra wo. O be ye bonne na watren wura mu die. Di papa na tena fie. Amumu ye na ye adoso dodo. Krono no ye adoso dodo. Se se mobile money fraud fo no. Me ba mo so. Se uwia wo bi. Na de ba ko aya na eye me ya ne se. Se nipa no ekowia sika na ebi wo ha na fon no a wode ekwaji sika no din na wo so no wo behwe no na nye
2: ono a
0: ono a
2: egan ka on register no ba no
0: eti me ka me yesa announcement we se obi a hwe wo number ye hwe wo fon ye se obi de ko fon ko bokro no a asem betime ato se de mremu no se ye wia sika begu fon so a ye trackis kanu a ye betimi abeche wo no saa na sunsun mu ye de udin eyi obi sika free na account mu na ye de oba me ho na me search din na me nya udin a ho be yira wo nti me srew hwe ofo yi e ma obi mfa nkobo kro no nhyew na emum se kro no no wa na wo de abode a na ye nsa so mu a udi ya udi du a obetu adu nti me nka se wo ye bone afa wo adi
2: nya easy
0: What you say?
2: Paro.
0: Ha, ni ma bi wa na se ye mu a wo nya hwe. O fa ma nya me. Ade bi wa ha wo betimi di aba no. Awura wo ya sem we yi no. Se awura yi se wo twa sem no mu a, e ha wo ababa wa no betimi anya no. E chen wo no no ha wo de ma no no. Won hu se ababa de o tese message ni se wo no a, o begi ne nantwie 14. Obi su begi abrosa. Yes, wa ma na wa regu. Wa gu ne hu fin se ne papa ne ne da. Papa na nkasa kura beba ma wa pata no. So what you say? Yes, papa na wo se wane ne badda no. Wagu nanim ase. E na awura no wagu nanim ase de tosu mi wagu na ware. Enti wo no kwan we no ye de wo gyna mmere anim anaa se wo ahemfie ne ye di saa asem we ha. Senka ye mia no a na ye di asem we call police station e beka se we di se sunsun asem. Ye mia no na odi mrika ba no nso ye be frɛ ne sunsun asem bi ma na. Aha. From ye shi akotre be den.
2: Be fro dan.
0: Wo kai se ye papa no a na abrante no wie wie a na fuo mu no bae no.
2: Sharp.
0: O ko ye no wono e ko wiya no a ne kokromotete ye no ade chi ye biemu a esa twa no ne na de ye no firi ho no ono angasa kok pa che o e ka se ya mpa papa afu no mu no bai no me a wodi acha mi nsa no me na me wiya e fom ye chi akotre be den
2: ba fro nine
0: ti se mimi yesa adwuma we ma obi na obe ka che me na me trim odin a na ye wa wudi bone na wo na trim odin ti se mframa mfaya ahwede mu ye din
2: bright and powerful
0: yes
2: wasi dog o beba o so beba
0: yo medana se
2: o se o di wachi achepa from mandita to sawam na minu bebe na hana na
0: china mo ama sama china mo o na miwo
2: o se o sa ti o memene da tawa na eduma di ni o
0: memene yesha se frequency ada
2: na
0: ye de ba memene da na ne aba ya wada ya wada yukura nso
2: fri
0: no nkuru na se se ya ba no ndu yi egusu wo mframam
2: ti o so ti o duma di ni pa o be ko baba na o no be shia
0: mate
2: yeah, he's all okay. What you say, dog? Auntie, you bet my cassette. Wabla or born, or Nas or Brana or born, same poor conkum pa, be more town, wana.
0: Me and Casa?
2: No,
0: I say nipper be our yes. A nipper be our bobble, a CS or mamma be our way. Obi or wa, oh, say, we have about our idea noa. Obi, you couldn't any mono, a any ya. Nano make I was and pa say, I if it is to say, if it is to say. Baby, I'm a tea. Obi Baha near the Yamano, you may dear, so me host program, and I may age you may dear be. A human, I have fun on promotion, I had the Yamano, you will be ya. Say, you know, dear, Nakatu, I am fan Canada, and to me, I bet Pam, or me a Pam and Frio.
2: Ah,
0: bet me, I can want some ya, ya, ya, a damn me canon now because as I say, meaning say, and I'm consul ever
2: sure.
0: So, ain't he, Obi Waha, unquassu, or any? O modern boy, any? Me uncle Sammy Ba, me ba Maria, never school. Emra na owo JHS no. O bo ne ho modern pa. Meti maka se ni school ono ye one or ye best student e wo ho. Asana o de nemu a o de edu ba bi o du. Abrantie bi a o ye ne classmate ka kire ne se obekunu ansa na wi school. Onye ne bibia ono ni nyaasem bia. Maami ko frɛ headmaster no de to nanim se se na abofrɛ yaka. E ma abofrɛ ne papa e ba pa acho. Ana me ka kire ne se me de eye wudie ena threatening awde ema abofra ntimi de me nkwa de me de ma emra de ko police station na police fo enhwe wo se obebo abofra na oban kosi se ena ni papa ene headmaster fo no be ye se wo mehwe se bibi sansi ni ade ade na eje akire de na gusa ho se abofra no mra wo kasa akire me ba no no wa ye ne den je se abofra no bo ne ho moden e wo school ndi ye busa question na wonim na opija ne nsa na wo de ye busa wo na wonim wa je se wa gu na nim ase soho nyese ene ye mwaba nyese bia ye ye penso no ye bu se wade ene wa hu a de obehu ne de abama no e ma obeburu obu okura wo form 1 yetimi ko fa class 4 ni ebe answer o question na wan hu no wa e ma na bo aba te anu ntina so obekunu a enso we de ya nye we ne ntisa enso esa answer abrantemu no kresi bo ne ho modin nti no o so obekunu yes
2: yes mo e wi asi all right dog asimi busa se anti de ekoso asase su ne gana man mu nyina no de be pa na wo de ka kire nipa eyem nante esisu yi
0: ene de me ka kire mrante yesisu ne se abrabo no ne se de nyankopon bo nipa tena asase su no se nipa ho be kire no wa asase su a ne firi nipa su ban yensua abrabo trene yensua no kredie perpere ye ni ensie on se de bia me ka se hiani ni asase su hwe uko obi fi a adan bebre egu ho a senko obi pe baabi ada obetima ma ne baabi ada nanso ode baabi be ma na dai obi wia no obeto ne bamuna obeto na duro hwe so obi di dan ama obi se ontrem hwe so ma me ontua dan ka ontua ka ne aka boso me so ano wasa amane no abrantie se wote se papa ne ba beton ne fie enti wabo na ba aku no ahye no so amumuye enti saa boni a e koso yi ani e tranton he se e bibifo ne abibiman se ye fa ohia ene aho kiremu a se ya nsachira ya dwen ne ya nya ntete ya menyi ni se wo se ye be boye ti ya pese ye di ye wo bibremu hase ya ye nsachira ena ade ba ko a menya ya ka mpani ne mpanifu ye tie me no emo ye ma no a ye ntwe o maso no ye gya o mo pa mo mo no ye ba ye o man we da achi ehu ye ma no a ye gya o mo no a omo ayeye de omo pen hwe teacher ni kira bofra de oni kan ni no an ye de aba mpotia bofra no mponet sen ene de ye se ye mo na ba ye ono anya de open teacher ni kira de abrante mo hwe o se wo ye teacher ni na wo kira de na bofra fa ne phone no omiemia ne phone na enkrofo osua no wo de start omo no wo ye wo bo ne game kekre na ye dede na wo ka kira bofra ne se pie wase mi mpie jade wo ye no wase mi nyai woni wo kwan se wo twe na so bia untimi mo no untimi nya ne hwe wo si wo mpie wo si wo mpie te se wo ko so ni mu se si anso a wabo no ana wo ko so ni mu se si anhwe a wonu mo mu ehun odin waboro tu hwe asa abofra wo be ne den enso kakane no a teacher abofra no yesa wo twe na chi ma be se miensa edudu mienu se ne nua bi te ho a sa abone fo se me bi wo ni trim a obe hwe no wa den ne wo gyai ena ye ntia mofra no wo sa kwan no so di wo mutimi ye ne wo mpe omutimi yom teachers rough ye muhwe ye ye de ye pe otimi twa belt ne wadi ska chacha otimi chese onya fa moto bi tena so a omunipa u gina ho u twa lol kwam abrewa bi twa lol kwam a oduwa ba bia abrewa ni gina no e ho na obebie mu zim na abrewa ni ye mase no na chese omunipa omfa nipa nya hwe ani a etranton na ayekoso ti se emofra a da chene yon de anu suban ni a da chene be yesen eti mesre se me ka bibi ama ye mpanimfo ene emofra na eti a me pamocho ye nsachira ya dwene okay kan wo di for Jeremiah ngomane tinsia chichemu dunsia o se nko gina kwan so na monhwe na mummisa tete atempon no de kwampa ne wo na momfa so na monya home ama mokra na chere se kwampa bi o baabi ese se ye faso
2: nzo mo se mo mfaso
0: enso ye se ye mfaso eno ne ofran ene ye bre ni ohian aho kire ese se ye wo ho se se ya me ne wo kase abrante mu no enso mu na me de me wo jum ai july mu ne ye wo yi ukoto ntos de etis eso se mi kokro mo ticket we bi se no ba ko 5 cedi na nka kane no a enka july mu ene date ye sen na ntos ebi ni ho ena wanya bi atompo so ati ase na kire se kwa dwuma no a ema ye aduane die no ema bu no ne mpɛ wa anya galam se a o obeye den obetwi okada so ho
2: quick money
0: inte mesre empanifo ema kwa dwuma nya akono ye mbo nkora ne wa omo ni gi ho kakra na bosia na omo mfa nya dwuma no ye ma omo mfidie nketoa bi de edido de edigu enu edigu afuo so na omunfa nye adwuma emwa yan sesi amene wo kasai wo yan akokwa abrante mu no se wo yan akokwa na wo tra 4 months a se wo amfa ankunu anwe a ton no nye saa e ka wo bebo saa akokwa no no se wo yan akokwa wo ntukusu a wo ka no wo esene se akokwa no te ase cos feed boarding iti mesre se saa niema no a ye de boa kwa adwuma no ye mpanimfo mu anso mabunu nasene na emu enhai om me brother ba ko wo kofo dua wo yan preko Martin kusi wa ye mprako na mpo atofo po nya ne mprako ne nsusu unim se de mprako didie wa ye mprako ne bebre atofo ma na afi mwa no so didie no wa mo maduane a wo mo ofunfun awu aduane nsu ontimi ntɔ
2: oh
0: enti obɛ kɔ kɔ adwuma no mo biem
2: dabi
0: enti wo hu hawa ye ye wo mo wa abibre mo ha se enti mesre se nka panimfo otie mi a ye mo asafo no fi se wo ye mwa no a bɛboa ama yenye bia to waha na yenye duane edi na oye afuo yi na onya ontimi nto nobae nguso ontimi nto aduro nguso se se upa pani na kwafu makodo a unya bi ifi se opa quick money obefa obetwa bet ni wadidi kane no obeka se okko bet ni wonidi na obetwa bet ni wadidi enti no hwan na bekwa kodo afuo no enti mrewa ene nkokora kakra bi na edo enti ekom ebeba sana akoye enti mesre yensesan ya adwene na yenkai Jeremiah 16:7 no kan ye no
2: Okay. Agona Swedro ana Peter sorry free ba nkrɛ.
0: Mo.
2: Asɛ juma din dem krum.
0: Agona Swedro ho.
2: Agona Swedro.
0: Me gene so.
2: Mo so ti juma din pa. All right. Dog, what's me musa sɛ?
0: Mhm.
2: And ya wo kanɔ, ɔso wa gene nyina atum de.
0: Mo.
2: Na ɔpɛsɛ obusa sɛ, ɛba ne saa, wo na bɔ mpa ye ma no no. Wo bibi ye fofura na.
0: Sisi ai. Mhm. Bibi wo fro sɛ sɛn.
2: Obaso o chese se ni kuna ja no mo ka no.
0: Mhm.
2: Abusafo no betena asia ka no wo twaka bi wo.
0: Dabi me de me mamu biem.
2: Mhm. Oyi ojuma.
0: Me de majuma na me yeye. Aha. Ti se wade ayira na se me hwehwe ma wo a. Wo hunu wade na fa wade.
2: Mhm.
0: O kai se ai phone bi hu asem bai. Asem no ko wie ko fodua garawe police station. E bai ni se abrante na ni phone ayira na o se wo hwehwe. Ya hwehwe ma no. Ye hwehwe ye no na ko hu se abrante a ofa phone no ote fear otim na nti o maame bai se obepache o nti abrante ne ba me ho se wahu phone no na me se hu ne wai e no se maame bi aba se ne ba na afa nti ne ho yira no nti wabeka se ne ba na ton phone no nti obetua ne ka ama watua mu bi e dia ma no obeka kire me na me se so wate ase ye dia nti se se nka ye no akosi se ne wose o asem no wo police station nti watua mu bi ama wa hye dansa o ba betua enkae no na msi yo sesi a wa wie yi de wa tua bi ama wa won na yesa anhye no mi nsa ne mu biem mi sa dwuma a odi maame no ma wie na ma mi nche wade ba ko mi nua ba bi wo koma se sara utie mi a ababa wa yi awura bi afrodo no kente wo hye da be dada no odi kente otonto kente di frifri odoko ne nimpotem maame utie mi atie ababa wa no ba me wo se maame no abegye ne kente dodo e kwa ni mu na okoo ye na chese fia otimu no se na o ha da watu afiri ho to o hwe na wo hu no na o di asem ye bere me me ye ho adwuma no ani na awotwe na o be hia maame no o hia maame no na o frɛ me se wa hu maame no na me se aha adwuma na no no eti wa hu ne de atwen me ma me mrantie bi because o be hu no kokomremre mpotem ha ma me mrantie bi e wo kokomremre ha aba aba kye na ma ho enti twen if you say why wouldn't me yere no nyiska no because nipa no do edo you friend na onfa ohun a odwane enti say ya ye na wako hu obi a we kire oba bi a wote a na che say adwuma na anu no
2: hmm
0: enti say obetwen na mrante e no aba aba frɛ maame no na odi na kɔ say ada na wabegye maame yesmasi ne ma na wanfa ye no ofa na maame ne fa ne tran ne kam
2: hmm
0: ene one ne kwa ye nhyehye fofro odi ne tran mu no say o me ba say na che say fie no o san de ka no de nikosi mu no nsoso se e wonte ho afi na o san be ka kire mi se dok adwuma na wo ye maame mi hu maame no maame de metena ne ka mu no wasa ko dwe na jame ti mi san adwuma we mi se mi wa ne bi o
2: need to e so due diligence
0: na mom se wo ye na dwen se adwuma na me ye no mi hu no a e kwan ya me fa so ne se magi mi sika de a because o ba beto na nsem kire na be tie de a de ntina ba me ho
2: pa
0: so ho
2: aha
0: it is enka ye busumusu na akọ ye na yeji unanhwe a enka nkotua
2: kawotua
0: aha it is enka oba ya ma anyi unanhwe ndi na uhunu no a wo defe defe no ma wetna ofa wetna ne kam za dwane jawo so enti adwuma bi wo ho a ye mfa nya ne sa
2: okure
0: what you say aha enti mi de nya mi na me nkọ kan kire wo se tonchine di na wanuma kum
2: pa
0: aha ti mi de ma adwuma me ye ne de fa nse wo fon e na ayira na me ma uhu nipa no wiya uhu no wiya sa wo de be che no ana sa wo be ji wade no me mam bi mu wo frɛ me kura me ma aha sanete
2: nyeizo
0: sanete
2: right jira we be ni akɔ ahoma no so
0: yo eh ye be kɔ ahoma no so de ha ya sempa 94.7 wo so mfo doctor na ne bo amani number no ye 0302 216545 we wo frɛ aba studio ha na wakyerɛ wadwen 0302-216-545 and I say 0302-216-546 asempa 94.7 dwumadie ne ye obi nimu a obi kyerɛ
2: okay na che say enipa ne manipa
0: enya ta wallas kan say enipa ne manipa ye bone enipa ne manipa de aduro enipa fiefo ne tamfo so ho obi a wonimu wo no nkwaso ye ne ya nkwaso ye ne hi nkwaso ye ne hi politicians omu kumu omu to omu edro asofo eto omu edro obuburu omu nua asofo omu te aso dem imamfo
2: hmm
0: aden ewiase ye de kwai
2: ewiase we de ko
0: adwom to 43 ho mu di om ho bone om di om ho awu
2: didi ye kura na om ni mutwitwie keke aduane de aduane
0: fa ofutu frafo ni denje frafo ona fu ye ba ko
2: so didi ano
0: wo didi ano wo fun yo ye nko ahoma ne so ye hello
3: hello
0: obi ni mu a
3: obi tro
0: o ni de sign na frafre he
3: ampacho itani agba sedu
0: mo peter
3: many ajide o cheche we enimbido
0: mo
3: na kaka e metuma aka ne se
0: mhm
3: se se a youth na ya ba no
0: mhm
3: ye ma ye ni no on se kasa dia ye afutu sa no e de se dodo na ibisi
0: ampa
3: kasa ba wo mi sa no e de se bibi na ibisi na aya sa fana wo mi no ibisi
0: ampa
3: kasa ya dia wunya akwanya na wo kombia mi aho bibi na wo ma ka education ya
0: no
3: nka min kwa de meni ba jipa
0: mate mate
3: bisa inda ba sa ba sha se dia wudin kaka se se mpenufu no mo ho no mo fi o sisi a dia hia yi tina ya ba no mbodin mbo ben na ye betu na boye dia she dia mpenufu no e be boye na anem
0: oh
3: isa ba ina e ye drugs omo se abla bo kenja omo mpejuma abrabo ba sa ba sa because utulufu no na jese onje dia ope eh sanso enkeyi
0: ampa
3: obi a otie no ten ye obi so wa dia da edikan a otie ni
0: yo na ai ababa wa ne dia no so otie e no so wa dwen kire ne sai
3: ababa wa no so ne de no so eh wo se ye na ye di tie ofo se so kine bi mi na sa etome a na kana mo be na metu den na me ya fa na se eh me so na me di sa e
0: do bi nsua nanka ehwa so
3: twen
0: so no me da se yo abranti ababa wa bi nsua oba me wa abranti mo no kresi
2: dog
0: ababa wa bi oba ya so na osi ba o ya premamfo ibia na okoshi a abranti ibia wo ne no ehyehye ho na fe osan ne no akoye ye friend say o so wo yesika dro di ama no di ababa wa na famu a ne spirit ibia de ye no a eno so wo de ba ye no ndi yenu ya maa numu haa mwuzuzo mwuni na mwuse mwuzuzo sikenti mwudi mwuto wa mwono nipa mwushi ya mwuse mwema ni nyomu nina ye nipa u ya baba wani kushi ya bema na uli mwuse wa ye nipa na mwuse mwuni di ya nuzwa chile yeveka huwa semu 0302216545 yo hello
4: hello
0: obi ni mwa
4: obi tiru
0: udindi sayena afri fri hii
4: aloka peter ni speci asamankese
0: asamankese di shi na mwuse wa chile ni sayin
4: I don't want to do it.
0: Hello. Hello. Obi ni mwa.
5: obi kire
0: udi ni sai
5: doctor
0: papa
5: baje edin me me beta kakra
0: mate
5: doctor yakop won shira
0: won shira wo so
5: ama won ba won ba
0: amen
5: onim die enim die yakop won dia dum bo on pa mo ma den na
0: amen
5: kasi ehe de yit me ya em se ye se ade na epra eprofiti
0: eprofiti
5: enti e so po len se na mo ye goma yi
0: me da se
5: na enti mi twi mi twi mra
0: yo
5: na obun ye juma ye
0: yo
5: se ni pono so rete o wo juma ye se okoko ye a em se okoko se gato kra na na e den kakra
0: me da se
5: ibi ko bo ko o na ni bo hotel e do ya no di me ko ko juma no
0: ampa
5: ye da se so mo se ni mo ye
0: me da se
5: na emu a o man no
0: yo
5: na ye be da wa se so me de e wo ye no o mo din agu su ye da fa bo ayin
0: me da se
5: a da o be ko no
0: Amen.
5: Yeah,
0: that was it. Yo. Hello.
6: Hello.
0: Obiniwa.
6: Obichiro.
0: Who did you say now, Frefri?
6: Midi Joe.
0: Mm-hmm.
6: Because I see Tabora.
0: Tabora Joe, uncommon is a papa.
6: Upon the same business,
0: mm-hmm.
6: Sir, what can I do? A busty fee.
0: Mm-hmm.
6: And then I'm be my na wakofa
0: me pacho maone so kakra
6: akofa osofu ba no wabetua wabetu ni amane ofie wa ewosunsan so ofie ofu no so ata
0: se bibi ofie se eye bosum ana eye agudie
6: ozo betu ni eye kuku na awe wadada according to ne banose abefu ofie woni ama ese fie wa
0: sani amano die di kan ma menkyere wo Eye mienu esipai ebinu ya zaa omo ankasa betimi asoma nipa de bibia be hye ofie na o masan de abegi usika so betu bibia ma ene wo ho a ebimu betimi ayesa so ebimu ayesa ma ya pom ho ntima ena ebinsu wo ho a ebinu makwaji suman ana bia kwaji tumi abehye fia edinya nti no se nipa ne betu bibisa a e se ohu de kode a wo be ye no hwan na de kwa hye ho briben wo de kwa hye ho okwaji frehe na wutu a wutu frehe de akohe Hmm. So obi be ka kire o se wo tu bosom afrifie na wo tu ato atwene a enye no kure ba bi a chichira bo ano e ho ana eja no bosom enye ehoni nti se wo fa kuku obi tu twene a untu bosom emre papa mu ebre na ye bre nti bre papa mu wonko mo ye be ne whole topic ni a chire chire se ne bosom te nti we we dia me producers me fa frefo ba ko pe etwa to hello
7: Hello, Papa.
0: Obi ni mwa.
7: Asum
0: enkaunso, enkaunso. Ude, aha, mwanu kwa.
7: Mwa papa, efuya, efuya, efuya, efuya, madina.
0: Ampa.
7: Na, ababa wana samuno, ibiato me pepepe.
0: Ibiato?
7: Pepepe.
0: Hmm.
7: Na, ubi asem die, ubi asem amka.
0: Ubi asem safuwe, ubi asem
7: safuwe. Papa, menye o personal number, because me of mami ntino.
0: Yo.
7: Ena. So for power apostle, a jam ya ya for worry would be for Emma, my better number only be for 5 years. I measure my man, the German papa do so memorable so open so bob and cacata.
0: Eh, for number, me breno and tea, me number no, oh, I would hear me number, my dear, you money 0243 510062 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Yeah, me tell you, can say 0243 0243 510062 Dr. Anna Nebua Mani, Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Mitaika say, hey, yes, we did a baby with Drew Sincere. We did a Drew, a baby with Briani. I said, the PSCB, baby, and come on, me producer, Kuamwa Bati Mosquito General, and come on, Abrantemo, Yawakresi, and come on, Vinyabema Ben, Gazi, and come on, Osofo, Odai, Security for Amo Boy, and Chidom, Oyanko Ponchamo, and Yamakoma, so dear Mamma, na Simu, Yamia Domonas Adam, Pronobia, Dasene, Eversacia. Makramunina.